0: gẹ́.
1: Àgbàlagbà ètò
0: kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ń jáde lọ́tún lọ́tún.
1: Hour of truth.
0: Wákàtí òtítọ́.
1: Ibi tí gbẹrẹgẹdẹ ti ń gbiná tí lálà ti ń wò.
0: Ó dé lákọ̀tún sá.
1: Ètò bàbá ètò.
0: The hour of truth.
1: Wákàtí òtítọ́.
0: Láti ìjọ
1: First Baptist Church.
0: Òkèdọ́gbọ̀n wọ̀.
1: Ọ̀jọ̀jọ́ Sunday.
0: Ó máa balẹ̀ bàgẹ́ sórí agbágbé àdàbà.
1: 88.9 FM.
0: Láàgó méjọ àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ sí àgọ́ mẹ́sàn alẹ́.
1: Ọ̀jọ̀jọ́ Sunday ni o.
0: The hour of truth.
1: Wákàtí òtítọ́.
0: Ibi tí Ọlọ́run ti ń lo ikọ̀ àti ìríjú rẹ̀.
1: Reverend Dr. Joshua
0: Oládàpọ̀
1: àti Màmá wa Fúnmiláyọ̀ Oládàpọ̀
0: láàgó méjọ àbọ̀ sí àgọ́ mẹ́sàn.
1: Ẹ má mi ṣe.
0: Nítorí Ọlọ́run máa rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí yín.
1: Nítorí pé
0: ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀.
1: Ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì mú ọ lára dá.
0: Fún àdúrà àti ìmọ̀ràn.
1: Ẹ pè lórí 080 3745 3962.

0: ló jẹ́ múra.
1: Ó yẹ sà.
0: Ayé mọ̀ níkà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ayé mọ̀ lé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ sà.
1: Yẹ sà.
0: Ẹ wo bá ṣe ba yí ọmọkùnrin yẹn jẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọmọ yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó kàwé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìyá ná owó lé lórí.
1: Ẹ o.
0: Ó lọ lé ìwé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó kú bèbè kó ní àṣeyọrí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìṣẹ́jú péréte ni o. Tí yóò ní àṣeyọrí.
1: Ó yẹ sà.
0: Ayé dẹ̀ tani o fa.
1: Adani wa yo.
0: Fàìnà yíyá ló wà.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní fúta.
1: Fúta alákùnrin ni o.
0: Ní iye 2005.
1: Ó yẹ sà.
0: Wọ́n dẹ̀ yaniwèrè.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Wọ́n wá fún odidi ọdún mẹ́wàá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n mọ̀ rí.
1: Rárá o.
0: Wọ́n wá padà rí.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní iye 2015.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àwọn òbí jẹ́ ti sọ retí nù tẹ́lẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ṣùgbọ́n wọ́n padà rí.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní 2015.
1: Nílùú Èkó.
0: Nílùú Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Látàkùrẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹni tó wà ń fàìnà yé.
1: Ẹ o.
0: Tí wọ́n ń retí.
1: Ẹ o.
0: Kó ṣàṣeyọrí.
1: Ó yẹ sà.
0: Kó lọ sáfìsì.
1: Kábíyèsí o.
0: Ṣùgbọ́n wọ́n wà tì.
1: Ó yẹ sà.
0: Fún odidi ọdún mẹ́wàá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni
0: o. Nígbà tán máa jàjà rí.
1: Jésù.
0: Wèrè rẹ̀ ti bugi jẹ.
1: Jésù.
0: Wọ́n gbé káàkiri.
1: Ó yẹ sà.
0: Fún odidi ọdún mẹ́wàá.
1: Adániwáyò.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Ẹ̀yà bí ẹ mẹ́ sàmì.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọfà wèrè.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ní bèbí àlùyọ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Lára ọmọ rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Iná gbé dànù.
1: Iná gbé dànù.
0: Ọfà wèrè.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ọfà.
1: Adánuwáyò.
0: Ìdààmú.
1: Jésù.
0: Ọfà.
1: Ayérayò.
0: Tí ń sọjú ògo.
1: Jésù.
0: Di ọjọ́ ọ̀fọ̀.
1: Ayérayò.
0: Báyìí lolúwa wí.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọfà yẹn gbiná. Ọfà yẹn gbiná. Ọfà yẹn gbiná. Ọfà yẹn gbiná. Ọfà yẹn gbiná. Ayé burú o.
1: Ayé le o.
0: Fàìnà yí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó nìkan lọkùnrin.
1: Ó yẹ sà.
0: Nínú gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àwọn ọmọ ìyá rẹ̀.
1: Àtọmọ bàbá rẹ̀ gan.
0: Ẹ sà.
1: Yẹ sà.
0: Kò sẹ́ni tí yóò dá mọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní gbogbo ìlú Ìlọrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n ló máa ń jẹ̀ sí ọ̀nà bàbá sójà.
1: Ó yẹ sà.
0: Akéré bíi àtàbí.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n ló máa ń jẹ̀ sí gbogbo bẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Táǹkì.
1: Ẹ o.
0: Gbogbo ẹ̀ ló máa ń jẹ̀ sí.
1: Jésù.
0: Wàá gbọ́ ẹ̀rí yẹn fún rẹ.
1: Jésù.
0: Wọ́n á pè ẹ̀ lọ́la.
1: Ó yẹ sà.
0: Ṣùgbọ́n mo mọ̀ mọ̀ fẹ́ fi gbàdúrà fún ẹ.
1: Adániwáyò.
0: Ló jẹ́ kí n mọ̀ sọ báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Ẹni tó ti yá wèrè.
1: Ẹ o.
0: Fún 20 years.
1: Yẹ sà.
0: Ní 2025.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tí ìyá rẹ̀.
1: Yẹ sà.
0: Àtàntí rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tí wọ́n wá sórí òkè Sioni.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Àrẹ̀ mọ̀lẹ́kùn.
1: Ó yẹ sà.
0: Òróró ni wọ́n rà.
1: Òróró ni o.
0: Tán dẹ̀ lọ lò.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n ti àfojú kàn mí.
1: Àtọ̀.
0: Ọlọ́run mọ̀ tú ọmọ ilẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wèrè 20 years.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ wọ́n ní fi gbàdúrà fún ẹni.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹ máa kẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọfà.
1: Ọfà.
0: Ọfà.
1: Ọfà.
0: Ìkorò.
1: Ìkorò.
0: Ní kòríta àṣeyọrí.
1: Ní kòríta àṣeyọrí.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi o.
0: Ọfà ìkorò.
1: Ọfà ìkorò.
0: Ní kòríta àṣeyọrí.
1: Kòríta àṣeyọrí.
0: Jáde o.
1: Jáde o.
0: Jáde o.
1: Jáde o.
0: Ẹ máa kígbe jáde.
1: Ó yẹ sà.
0: Sọ pé jáde.
1: Jáde.
0: Ẹ sọ pé jáde.
1: Jáde.
0: Ẹ máa jáde o.
1: Ẹ máa jáde.
0: Ẹ̀yin ọ̀fà.
1: Ẹ̀yin ọ̀fà.
0: Ìkorò.
1: Ìkorò.
0: Ní kòríta àṣeyọrí.
1: Ní kòríta àṣeyọrí.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi o.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi o.
0: Ẹ̀yin ọ̀fà.
1: Ẹ̀yin ọ̀fà.
0: Wèrè. Ní kòríta àṣeyọrí.
1: Ní kòríta àṣeyọrí.
0: Jáde o.
1: Jáde o.
0: Ẹ̀yin ọ̀fà ìpọ́njú.
1: Ẹ̀yin ọ̀fà ìpọ́njú.
0: Ní kòríta àṣeyọrí.
1: Ní kòríta àṣeyọrí.
0: Jáde o.
1: Jáde o.
0: Jáde o. Ẹ̀yin ọ̀fà.
1: Ẹ̀yin ọ̀fà.
0: Ní ọjọ́ ayẹyẹ.
1: Ní ọjọ́ ayẹyẹ o.
0: Tí sọjú ayẹyẹ.
1: Tí sọjú ayẹyẹ.
0: Di ọjọ́ yẹyẹ.
1: Di ọjọ́ yẹyẹ.
0: Jáde o.
1: Jáde o.
0: Jáde o.
1: Jáde o.
0: Jáde o. Ẹ̀yin òmìnir.
1: Ẹ̀yin òmìnir.
0: Apanilẹ́kún.
1: Apanilẹ́kún.
0: Lórí ọmọ.
1: Lórí ọmọ.
0: Ní kòríta àṣeyọrí.
1: Ní kòríta àṣeyọrí.
0: Ẹ lè rí ṣẹ́ṣe.
1: Ẹ lè rí ṣẹ́ṣe.
0: Ẹ ṣubú níwájú mi.
1: Ẹ ṣubú níwájú mi.
0: Ẹ ṣubú níwájú mi.
1: Ẹ ṣubú níwájú mi.
0: Ẹ̀yin òmìnir.
1: Ẹ̀yin òmìnir.
0: Apanilẹ́kún.
1: Apanilẹ́kún.
0: Lórí ọmọ.
1: Lórí ọmọ.
0: Ní kòríta ògo.
1: Ní kòríta ògo.
0: Ẹ gbọ́rọ̀ olúwa Jehovah.
1: Ẹ gbọ́rọ̀ olúwa Jehovah.
0: Ẹ fàyè mi nílẹ̀.
1: Ẹ fàyè mi nílẹ̀.
0: Ẹ lè rí ṣẹ́ṣe.
1: Ẹ lè
0: rí ṣẹ́ṣe. Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ ṣubú o.
0: Ẹ ṣubú o.
1: Ẹ
0: Adániloro.
1: Adániloro.
0: Ní kòríta ògo.
1: Ní kòríta ògo.
0: Ẹ̀yin òmìnir.
1: Ẹ̀yin òmìnir.
0: Adániloro.
1: Adániloro.
0: Ní bèbí àlùyọ.
1: Ní bèbí àlùyọ.
0: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
1: Gbọ̀rọ̀ olúwa.
0: Ẹ kú ní niwaju mi
1: aku
0: niwaju mi aku niwaju mi
1: aku niwaju mi
0: eyin okun ogun eyin okun ogun
1: si
0: ma gbe ologun omo mi
1: nile
0: baba mi
1: egbe
0: esa
1: o yesa
0: tori pomo ye logo ni o
1: beni sa beni o
0: ewe ni keji to su eni na
1: biesi o
0: iyen na ti fe pari ni poli
1: o yesa
0: won tu ya ni we esma ejo emura bi amo aye le o aye buru o
1: aye ba le
0: aye le o
1: aye ba le
0: sugbon jajo gba
1: o yesa
0: eja ke
1: kabiesi olo
0: so ti seto
1: emi ti setan to
0: e fi binu soro
1: o yesa
0: eyin okun omu
1: aye okun ogun o
0: ẹyin okun egun ilé baba mi ti gbe ologun omo mi gbọrọ oluwa egbe ẹyin okun ogun o egbe ẹle gbe mi mi ẹle gbe omo mi mi ẹle gbe omo mi mi bẹ ti gbe awon isaju mi o dori mi o dopin egbe mi ju le
1: ele
0: gbe mi
1: mi
0: o se gbe fun yin mi o se gbe fun yin nitori wipe eni ti gbe nu mi oju eni ti gbe aye lo be ba ti le gbe olohun e wa gbe mi niwon igba te le gbe olohun ele ri mi gbe o egbe mi ju le eyin okun ogun ti gbe omo ologun mi nile baba mi akọwigbe tani wo oke niwaju serubabeli eyin oke ogun ile baba mi edigbetele akọwigbe ejo ati akeke lemi o fese temole ema kigbetele mi so ti setan ema pariwo tele mi ni o eyin ejo okunkun ile baba mi ti gbe ogo mi gbaida eyin ejo okunkun ejo la okunkun ti gbe irawo mi ti gbe aisiki mi ti gbe ogo mi ti gbe serere mi ile baba mi egbaida ida ela inu e egbogbo mi jade eyin ejo la okunkun nile baba mi ogo te ti gbe mi o ye ma po kokoro ile te gbe mi e ma po

0: sẹ́wọ́lẹ̀.
1: Jésù.
0: O lè máa bá báyìí lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ayé rẹ nílò àyípadà.
1: Lábẹ́ Ọlọ́run.
0: Ó yẹ kí ó tó ọ̀sẹ̀ méjì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Kí n tó tún wọ Ìlọrin.
1: Aó.
0: Ṣùgbọ́n ìpàdé tá a parí ní stadium.
1: Ó yẹ sà.
0: Kán bá mi wí pé.
1: Ayérayé o.
0: Àwọn kan wà tó yẹ ká rí ìtúsílẹ̀.
1: Lábẹ́ Ọlọ́run.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ sà.
0: Tí wọn ò tí rí ìtúsílẹ̀.
1: Ayérayé o.
0: Olúwa wí pé.
1: Yẹ sà.
0: Ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí.
1: Aó.
0: Olúwa wí pé.
1: Ayérayé o.
0: Wọ́n gbúdọ̀ gbé ogun wọnú oṣù kẹjọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Lọ́lúwa ṣe rí kí n tètè padà wá.
1: Lábẹ́ sí o.
0: Ní ọjọ́ Monday.
1: Ó yẹ sà.
0: Bí wọ́n ti ń parí ní òkè Ṣẹ́gun.
1: Aó.
0: Tó bá di Tuesday.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Kánsẹ́lì bẹ̀rẹ̀ ní Ẹkua One.
1: Alleluia.
0: Ní opposite Yorùbá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Yorùbá market.
1: Opposite Yorùbá market ni o.
0: Ní Challenge Road.
1: Challenge Road.
0: Ó máa lágbára gan.
1: Alágbára o.
0: Ní Ẹkua One.
1: Ẹkua
0: One. Máa bọ̀ mbẹ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Látago mẹ́jọ àárọ̀.
1: Mẹ́jọ àárọ̀ ni Tuesday.
0: Ilé kánsẹ́lì máa ti bẹ̀rẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Láti Tuesday.
1: Láti Tuesday.
0: Àti Wednesday.
1: Àti Wednesday.
0: Bàbá ti parí lọ́jọ́ Wednesday.
1: Ó yẹ sà.
0: À ń lọ padà sí Sangu-Ọta.
1: Sangu-Ọta.
0: Fún cross over night.
1: Alleluia.
0: Òru ọjọ́ Thursday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Má mi sí ẹ̀.
1: Má mi sí o.
0: A máa ṣe òru Thursday.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti òru Friday.
1: Àti òru Friday.
0: A fẹ́ ré kọjá sínú oṣù kẹjọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Oṣù ìbí bàbá mi.
1: Ó yẹ sà.
0: Samuel Ojo.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Adébáyò.
1: Adébáyò.
0: Authority.
1: Authority.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Àwa oṣù kẹjọ yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ogun ayé rẹ̀ máa ṣẹ́wọ̀lẹ̀.
1: Àmẹ́ Jésù.
0: Ó máa wọnú ògo tuntun.
1: Àmẹ́ Jésù.
0: Ó máa wọnú ìfẹ́lẹ́ tuntun.
1: Àmẹ́ Jésù.
0: Ìwọ lárán mi sí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó máa lágbára
1: gan. Alẹ́ o, alágbára o.
0: Cross over night.
1: Cross over night.
0: On the 30.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọjọ́ Thursday.
1: Ẹ́ o.
0: On the
1: 30.
0: And 31st.
1: And 31st.
0: 30.
1: 30.
0: And 31st.
1: And 31st.
0: Ní Sangu-Ọta.
1: Sangu-Ọta.
0: Olúwa rán mi sí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Pírípò wà mbẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀bọ́.
0: Ní Mau Event Center.
1: Mau Event Center la máa lò.
0: Tá a bá ti ń parí cross over.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní àárọ̀ Sátidé.
1: Láàárọ̀ Sátọ̀dé.
0: A máa sá lọ ilé ṣà.
1: Ilé ṣà.
0: Fún Sunday service.
1: Ó yẹ sà.
0: Àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o. Ó yẹ sà.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lélẹ́yìí.
1: Ẹ́ o.
0: Fún orí òkè Sioni.
1: Kábíyèsí o.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìwọ tó bá ti fẹ́ dé láti Sátidé.
1: Ẹ́ o.
0: Wàá bá mi lọ́jọ́ Sátidé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Màá ṣe kánsẹ́lì fún ẹ.
1: Ó yẹ sà.
0: Màá púrè fún ẹ.
1: Àdániwáyò.
0: Sunday gẹ́gẹ́.
1: Sunday service.
0: Aago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Sí mọ́kànlá.
1: Méje àárọ̀ sí mọ́kànlá ni.
0: 7 to 11.
1: 7 to 11.
0: Tó o bá dé ní 12.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: O lè bá wòlíì ẹ.
1: Àti parí nìyẹn o.
0: Ní 12 o'clock.
1: Ní 12 o'clock.
0: Wòlíì àti wà lọ́nà Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún Sunday service.
1: Fún Sunday service.
0: Sunday service àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Ní Sangu-Ọta.
0: Ní Sangu-Ọta.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ kejì.
1: Ọjọ́ kejì.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ
0: ni o. Sangu-Ọta.
1: Sangu-Ọta.
0: Mau Event Center.
1: Mau Event Center ni.
0: Sori àwọn Sunday àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní gbogbo ìjọ.
1: Ẹ
0: o. Wọ́n kì í fi ṣeré.
1: Ẹ o.
0: Sunday àkọ́kọ́.
1: Ẹ o.
0: Ìfàmì òróró yàn.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀yin ará Sangu-Ọta.
1: Sangu-Ọta.
0: A máa lo only communion wine.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀jẹ̀ jẹ́.
1: Ẹjẹ́jẹ́sù.
0: Ní Sangu-Ọta.
1: Àdániwáyò ṣe.
0: Ní Sunday àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: sà. Sunday àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Nínú oṣù kẹjọ.
0: Only communion wine.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti.
1: Yẹ́sà.
0: Òróró.
1: Òróró la máa lò.
0: Anointing service.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Anointing service.
1: Anointing service.
0: A máa da òróró ní ọlé orí.
1: Ayérayé o.
0: Ó máa ní agbára.
1: Ọṣẹ́ Jésù.
0: A dẹ̀ tún máa fún ọ ní mọ́ntù.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní ọ̀fẹ́.
1: Ọṣẹ́ Jésù.
0: Tó máa fi rìnrìn àjò.
1: Àdániwáyò.
0: Ọ̀sẹ̀ tuntun.
1: Yes,
0: oṣù tuntun.
1: Oṣù tuntun.
0: Bàbá ṣe ṣe ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Náà la ṣe máa ṣe ní ilé ṣà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ní orí òkè Sioni.
1: Orí òkè Sioni.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún rẹ̀.
0: Ìjọ bá dé ní ilé ṣà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sọ́kùn lórí òkè òkò tó Jésù.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀yin ará léṣe dìde.
1: Ẹ dìde.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lélẹ́yìí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ohun tuntun ni sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó fẹ́ ti ayé rẹ̀ wù jáde.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Mo fẹ́ kó o bá Ọlọ́run pàdé.
1: Àdániwáyò.
0: Kó o wo bí oṣù yìí ṣe máa rí fún
1: ọ. Ó yẹ sà.
0: Bàbá ti parí.
1: Aó.
0: Sunday service.
1: Ní Sunday service yẹn.
0: Ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní on the 2nd.
1: Aó.
0: À ń lọ sí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ibì kan tó ń pè ní Òró.
1: Òró.
0: Ẹ̀yin ará Òró.
1: Alleluia.
0: Ní ọjọ́ Tuesday.
1: Ó máa tọjọ́ mẹ́ta.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Òró.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Òró.
1: Òró.
0: oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Ọjọ́ kẹrin.
0: Etí ṣọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday la máa bẹ̀rẹ̀.
0: Àti ọjọ́ Wednesday.
1: Wednesday.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Ní òru.
1: Òru.
0: So ní ọjọ́ Tuesday yẹn.
1: Ọjọ́ Tuesday yẹn o.
0: Tí ṣe ọjọ́ kẹrin.
1: Yes sir.
0: A máa bẹ̀rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní 7 hours.
1: 7 hours ni o.
0: Àárọ̀ kùtù ni.
1: Àárọ̀ kùtù ha yìí.
0: Aṣọ white ló gbúdọ̀ wọ̀.
1: Aṣọ funfun ni o máa wọ̀ bọ̀.
0: Lọ́jọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: Òró.
1: Òró.
0: Ẹ ti mọ bí ta ṣe ń pàdé.
1: Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀jíjẹ́.
0: Mountain of Solution.
1: Mountain of Solution.
0: Bible Assembly.
1: Bible Assembly.
0: Ní Along Bodedi Way.
1: Ní Along Bodedi Way ni o.
0: Àgbègbè Bodedi Way.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
1: Ó yẹ sà.
0: Ilé Láí Muhammed.
1: Àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
0: Bodedi Way.
1: Bodedi Way Road.
0: Àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
1: Àdójúkọ Láí Muhammed ilé ẹ̀dọ́.
0: Adéboye Avenue.
1: Adéboye Avenue.
0: Ó máa lágbára gan.
1: Ó máa lágbára o.
0: Ní Kwara State.
1: Kwara State.
0: Oro.
1: Oro.
0: Kwara State.
1: Ẹ̀dìdẹ́ o.
0: Bàbá ti ń parí òro.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tábà ti parí ìwádìí òru.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀yin ará Ìbàdàn.
1: Ìbàdàn.
0: Wòlíì mọ́.
1: Alleluya.
0: Lẹ́yìn ìpàdé.
1: Yes sir.
0: Títòrò.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìbàdàn ló kàn o.
1: Ìbàdàn kú oríire o.
0: Ìbàdàn ló kàn o.
1: Ìbàdàn mà kú oríire.
0: Lẹ́yìn Ìbàdàn.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó kan ìkìrun.
1: Ìkìrun.
0: Lẹ́yìn ìkìrun.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó padà sí Èkó.
1: Èkó ló kọ̀.
0: Lẹ́yìn Èkó. Ìlọrin.
1: Ìlọrin Àbọ̀jà.
0: Lẹ́yìn Ìlọrin.
1: Yẹ̀sà.
0: Ọ̀fà.
1: Ọ̀fà.
0: Lẹ́yìn Ọ̀fà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ilésà.
1: Ilésà ni o.
0: Lẹ́yìn Ilésà.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Ẹ̀yin ará Òǹdó.
1: Òǹdó.
0: Ẹ máa retí wòlíì.
1: Ẹ máa múra lẹ o.
0: Aran mi sí o.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Sórí oṣù kẹjọ.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Ìrìn àjò ìpè ni.
1: Kábíyèsí o máa
0: sọ. Ìrìn àjò iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni.
1: Ẹ o.
0: Ìsọjí àgbáyé ni.
1: Ẹ o.
0: Ìwọ ló máa lérìí.
1: Àmì jẹ́ sọ.
0: Olúwa wíwé.
1: Kábíyèsí o.
0: Nínú oṣù kẹjọ yìí.
1: Yẹ̀sà.
0: Ẹ̀yin kan wà.
1: Ẹ o.
0: Ìdámẹ́wàá yín.
1: Yẹ̀sà.
0: Ó máa bẹ̀rẹ̀ láti 500,000.
1: Amen.
0: 200,000.
1: Amen.
0: 1,000,000.
1: Amen.
0: 2,000,000.
1: Amen.
0: Wàá máa pe wòlíì pé.
1: Yẹ̀sà.
0: Mo fẹ́ san ìdámẹ́wàá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tí mi ò san rí.
1: Kábíyèsí o.
0: Nítorí ìyanu ńlá.
1: Ó yẹ sà.
0: Tí mi ò rí rí.
1: Ẹ o.
0: Ó ṣẹlẹ̀ ní.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìyanu ṣẹlẹ̀ sí ọ.
1: Àmẹ́jẹ́.
0: Ìyanu wọ ilé rẹ.
1: Àmẹ́jẹ́.
0: Ohun tuntun wọ ilé rẹ.
1: Àmẹ́jẹ́.
0: Agbára wo ní dá ohun tuntun dúró.
1: Orúkọ jẹ́ sọ.
0: Nínú ilé rẹ.
1: Orúkọ jẹ́ sọ.
0: Agbára yẹn di òkú o.
1: Àmẹ́jẹ́ sọ.
0: Ẹ̀mí ẹ̀ bọ́ra. Abọ̀dìyẹ mi.
1: Orúkọ jẹ́
0: sọ. Tẹjọ ń gbélé pọ̀.
1: Orúkọ jẹ́ sọ.
0: Abọ̀dìyẹ mi. Abọ̀dìyẹ mi ẹ bọ́ra. Ti ń gbénu ògiri ilé rẹ. Ti ń da ire dúró síta. Tí ò jẹ́ kí ire wọlé ẹ. Ti ń da òrèrè dúró síta. Tí ò jẹ́ òrèrè wọlé ẹ. Ká wà lánà o. Lánà o. Ẹ lánà o. Ẹ lánà o. Ẹ lánà o. Ẹ lánà o. Ẹ lánà o. Ẹ má lánà o. God bless you all.
1: Ọlọ́run àbùkù wọ̀nyí o.
0: Yóò dára fún ọ.
1: Amen.
0: Ìwọ gángan.
1: Lẹ́rìí.